Түркия башкаласын Анкарада 13 сағат. Исән мисез мөхтәрәм тыңлаучылары, бүген 2026 елның 23 июль пәнҗешәмбе көне атна кичен. Сез турдан тур эфирда Түркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлык кыска дулкынның 17615 кГц ишлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А яршеннәре белән эш тапкыр www.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефонларының ТРТ Динле тыңла кушымтасынан Вот Ист радио каналынан тапшырыла. Тапшырылар біздің қабатлауын Қазан вақыты білән сәғат кешкі 8-ші ортада интернет һәм ершін оша Вот Вест радио каналынан тыңлай аласыз. Тапшыру біздің бүгінгі шығарылышында соңғы хәбәрлерден соң Түрки дүния шәхесләре Йозмасын тәқдим итәрбіз.

0: соңғы хәбәрләр. Түркия Милли Сакланыу министрлыгы җирле буларак эшләнгән Акья торпедосының бер хәрби диңгез күнегүләре вакытында уңышлы рәвештә очыртылуын җиткерде. Шәршәмбе көнне Төркиянең социаль медиа платформасындагы белдерүендә министрлык Rocket Sun тарафыннан милли ресурсларны кулланып эшләнгән Акья торпедосының Денис Курду 2-2026 күнегүләре кысаларында Сакария су асты көймәсеннән Сокулу Мәхмәт Паша корабына уңышлы рәвештә атылуын белдерде. Акья туры һөҗүм ясады һәм максатны уңышлы юкка чыгарды. Министрлык бу атыш тестының Төркия саклану сәнәгатенең технологик дәрәҗәсен тагын бер тапкыр күрсәтте, диде. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Америкалы вазифадашы Марк Руби белән үткәргән очрашуда Украина кризисына тукталды. Русия тышкы эшләр министрлыгыннан ясалган белдерүгә караганда Лавров белән Руби Филиппин башкаласы Манилада уздырылган Көньяк-Көнчыгыш Азия дәүләтләре ассоциациясы АСЕАН җыелышлары кысаларында күреште. Украина кризисы каралган очрашуда Лавров Америкалы вазифадашына фронт сызыгындагы чын хәл турында мәгълүмат бирде һәм Киев җитәкчелегенә корал ярдәме белән Русияны стратегик җиңелүгә дучар итәргә тырышучы Европа илләренең тотрыксызлаштыручы сәясәтләренең кабул ителмәслек булуын әйтте. Лавров айрыша Русия тарафының мәсьәләнең сәяси һәм дипломатик яктан шешелешенә уңай каравын АКШ белән 15 августта Аляскада узган очрашуда тәэмин ителгән килешүләргә тугры булуын раслады. Төбәк һәм халыкара мәсьәләләрдә сөйләшелгән очрашуда ике лидер форсы култыгындагы хәл турында фикер алышты. Очрашуда ике яклы мөнәсәбәтләрне яхшырту каралды. Русия һәм Америка дипломатик миссия вәкилчелекләренең эш шартларын яхшырту мәсьәләсенә килде. Лавров һәм Рубия Русияның Федераль Галәм агентлыгы Роскосмос һәм АКШның Милли авиация һәм Галәм департаменты НАСА арасындагы элемтәләрнең яңадан башлануынан канәгать булуларын җиткерде. Иран тышкы эшләр министры Аббас Аракчи Вашингтон җитәкчелеге Ормуз бугазында һөҗүмгә дучар булган һәр кораб өчен күпер яки электр станциясын бомбага тоту белән янаганнан соң Тәһран җитәкчелеге аның инфраструктурасына һөҗүм итәчәген кисәтте. Аракчи Иранның саклану доктринасы күзгә күз, тешкә теш дип белдерде һәм Иранга каршы теләсә нинди агрессиягә көчле һәм хәлиткеч җавап бирәчәген өстәде. Дәүләт матбугат чаралары шулай ук АКШның янаулары сугышның киңәюенә генә китерәчәген кисәтте. Израиль һөҗүмләре нәтиҗәсендә Газидә 4 фәлестинне һәлак булды. Медицина чыганаклары мәгълүматлары буенча үлүчеләрнең берсе алдагы һөҗүмдә алган җәрәхәтләрдән якты дөньядан киткән. Ике корбан Израиль кешеләренең Нусейрат һәм Эльмавасидагы күченеп киткән гаиләләр яшәгән чатырларга һөҗүмнәре нәтиҗәсендә үлгән. Ә калганнары дрон һәм танк һөҗүмнәрендә яраланган. Израиль көчләре шулай ук Газа шәһәренең Зәйтүн районына көчле артиллерия уты һәм бульдозерлар белән кергән.
1: Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: Америка Кушма Штатлары Сүгүт Арабстаны белән хәрби булмаган атом төш хезмәттәшлеге килешүенә кул куйды. Энергетика министры Крис Райт һәм Сүгүт Арабстанның энергетика министры Принц Абдул-Азиз бин Салман килешүен рәсмиләштерде. АКШ килешүенең 10 еллар дәвам итәчәк миллиардлаган долларлык партнерлык өчен нигез салуын шул ук вакытта атом төш коралын таратмау буенча алга китеш ясауын әйтте. Килешү уранны баютуны да кертеп, атом төш ягулыгы циклы мәсьәләсендә хезмәттәшлек өчен юридик юл бирә, ләкин АКШтан баюту технологиясен патшалыкка күчерүне таләп итми. Кенияның көньяк-көнбатышындагы Британияга караган Килимапеса алтын шахтасында туннель җимерелүе нәтиҗәсендә ким дигәндә 5 кеше һәлак булды. Хакимият вәкилләре әйтүенчә, шахтерлар эштә чыга алмыйча калган һәм махсус җиһазлар җитмәүгә карамастан коткаруу эшләре дәвам итә. Рәсми затлар белдергәнчә, җимерелүе сәбәбе әлегә ачыкланмаган һәм коткаруу операцияләре тәмамлангач тикшерүләр башланачак. Түркия елбашы Рәҗәп Тайып Эрдоган Истанбулдагы Долмабахче елбашы офисында нәфрәт түгел торт компаниясе белән танылган 12 яшьлек аутист Британия малае Джошуа Харрис белән очрашты. Англиядагы мәчеткә ясалган уңчы һөҗүменнән соң Джошуа һәм аның әтисе мөселманнарга нәфрәткә каршы теләктәшлек күрсәтү өчен өйдә тортлар пешереп тарата башлаган. Шул вакыттан бирле алар Англиядагы 100-дән артык мәчеткә барды һәм хәзер үз компанияларын Истанбулда дәвам итәләр. Пакистанда көчле яңгырлар һәм су басулар аркасында һәлак булучылар саны 37-гә җитте. Хәйбер Пахтунхва, Пенджаб һәм Гилгит Балтистан төбәгендә 19 июльдән бирле дәвам итүче муссон яңгырлары кинәт кенә чыгучы су басуларга һәм җир шуышуларына сәбәп булды. Рәсми затлар белдерүенчә, су басу, яшен сугу, ток бәрү кебек яңгырлар белән бәйле вакыйгаларда Хәйбер Пахтунхвада 20, Пенджабта 17 кешенең гомере өзелгән. Гилгит Балтистан Пакистан белән Пакистан идарәсендәге Азат Джамму һәм Кәшмир төбәгендә көчле яңгырлар китергән су басулар һәм җир шуышулар аркасында басулардагы уңыш һәм җирле халыкның йортлары зыян күргән. Хиндстанның төньяк көнчыгышында урнашкан Ассам провинциясында көчле яңгырлар китереп чыгарган су басулар аркасында һәлак булучылар саны 41-гә җитте. Ассамның афәтләр белән идарә итү оешмасы соңгы тәүлектә су басулар аркасында тагын 10 кешенең гомере өзелүен белдерде. Шулай итеп, Ассамдагы су басуларда һәлак булучылар саны 41-гә җитте. Алар белән бергә провинциянең 25 урынында барлыгы 727 мең кеше афәттә зыян күрде. Ассам баш министры Химанта Бисва Сарма 100-дән артык кешенең хәбәрсез югалуын һәм корбаннар саны арта алуын әйтте. Ассамда дәвам итүче эзләү-коткару эшләренә Хиндстан армиясе дә ярдәм итә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Авазы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.

Мақтаран Таушар, Түркі дүния шақыстары тапшы тізбіміздің бүгінгі шарылышында Халил Идалшық тарихчыларының құтыбы қам бір ғасырлық мирас темысына тоқталып ұзарбыз. Халықыры мүнәсібетлер білгіші, фәнер докторы Джемел Дуач Ипекнің мәсәле тұрындағы анлатмасын тәқдім етеміз. Көпчілік кішілерінің фикірінде тарих тузанны киштелерге һәм саргайган кәгазьләргә көчүрелгән үткәннәр турындагы хикәя. Ләкин чын тарихнаме ул гаделсезлек богауларыннан котылып, бүгенгене яктыртучы күпер төзеп, хакыйкатны эзләү сәнгате. Дөнья тарафыннан тарихчыларның полюс йолдызы дип аталган Хәлил Инанчык нәкъ менә шушы сәнгат белән шөгыльләнгән. Османны тарихын рәвиятләр чуалышыннан фәнни дисциплинага әйләндергән төп чыганак. Аның җентекләп иҗат ителгән әсәрләре аша үтмәгән теләсә нинди юл тарихының караңгы коридорларында югалырга мәҗбүр. Хәлил Инанчыкның тарихи белеменең нигезен Җөмһүриятның беренче елларында дәүләт төзүчесе үзе салган. Гази мөгаллим мәктәбендә укыган яш чагында ул якын көнчыгыш картасын сызганда Мустафа Кемаль Ататүрк кинәт сыйныф бүлмәсенә керә. Ататүрк картадагы Мәдинәгә бармагы белән төртеп, аның исемен сорый. Инанчык ул шөр китапларындагы исеме белән Ястреб дип җавап бирә. Кызыл диңгез турында сорагач ул Бәхри Әхмәр дип җавап бирә. Ататүрк Юзындагы елмаучан шагылышы белән яш Инанчыкны төзәтә. Ул аңа Мәдинәнең төрекче исемен һәм Бәхри Әхмәр урынына Кызыл диңгез дип атарга кирәклеген искә төшә. Бу гади исем төзәтмәсенә түгел, Ататүркнең төрек милләтчесе сизгерлеге белән ясалган катышу гамәл. Инанчык шул мизгелдәге дулкынлануын болай дип сүрәтли. Чынлыкта ул мине һәр вакыт елмайып төзәтә әлбәттә. Мин паника хәлендә, Ататүрк минем алдымда һәм ул мине сынап карый, имтихан итә. Бу очрашу Инанчык хәтерендә бары тик бер хатира булып кына калмый. Ул аның терминологиядагы мәшһүр җентекләренең һәм чыганакларны дөрес атауга булган мәхәббәтенең орлыкларын чәчә. Бу соңрак бөтен дөнья өчен үрнәк булачак. Бүген Анадолуның кайсы шәһәрнәгенә барсагыз да, Ефек юлы монда үткән дигән расламалар белән очрашырга мөмкин. Ләкин Хәлил Инанчык үзенең фәнни карталары белән популяр тарихының бу уйдырма хикәяләрен системалы рәвештә кире кага. Караванданның чын маршрутларын документлаштырып, ул һәр шәһәрнең үзен хикәяләү үзәге итеп күрсәтергә тырышуына каршы академик калкан булып хезмәт итә. Инанчык тагын бер гаҗәеп вакытны тәкъдим итә. Госманды императорлыгы кылыч күтәреп йөргән кешкенә

Бул йомшак көч үзәге дә булган. Аның тикшүнләре күрсәткәнчә, Госманлы тукымалары Русиядан алып Англиягә кадәр, хәтта Моды башкаласы Франциягә кадәр киң географик киңлектәге элита әгъзаларының иңнәренә хуш килгән. Бу популяр тарих һәм фәнни чынбарлы арасындагы упкынны күрсәтүче, Госманлы дәүләтенең глобаль икътисадтагы урынын яңадан билгеләүче инкыйлаб үзенчәлегендә. Хәле иланчыкны катып кулган төп нәрсә аның тарихка хикәя буларак түгел, ә математик мантик логика белән каравы. Шушы тәртибе дисциплинасы өчен Балык исер Нижати бей укытучылар әзерләү мәктәбендәге укытучыларына бурычлы булган Иналҗы 1935 елда Анкара университетында Фуат Күпрүлүнең игътибарын җәлеп итә. Мәшһүр Тимур семинарында ул өч төрле көнбатыш тарихчысының карашларын гына тәкъдим итми. Ул аларны тигезләмәне шишкән кебек чагыштыра. Аларның ысулларындагы yetişsizliklerini matematik tügellik bilen aşıqlay. Fuat Köprülü bu dahilikni körgeş sınıf qabırılıp, tarihi cümlesine aydı. Balalar, di, siz de bu bala kibik yazarsız. Lekin inancıqnın kariyerisi kıl üstünde turaydı. Onun asistanlık imtiharında kündaşları bar idi. Hem fakültet jidakçiligindeki küştürak tigizliğe ona qarşıydı. Nekmeleminde Köprülünün mühim qatışuı rolü oynadı. Köprülü şahsen dekan bilen elimdege kere hem asistanlık vazifasına öz yoğuntusun yosu. Siz xali inancıqını alırsız diyol. Bu qatışu Türk tarihnemesinin yazmışın özgertken büyük yürüştün tıp başlangışı bula. Тарихчы өчен архив милләт хәтер ул. Хәле Иланчык шушы хәтернең иң зур саклаучыларыннан берсе буларак архив коткаручысы сыйфаты белән үзен күрсәтә. Бурсы шәрия реестрларындагы эшчәнлеге белән 280 дәфтәрдән торган дәү хәзинәне юкка чыгарудан коткара. Бу язмалар биректе Фатих Солтан Мәхмәт идара иткән шур язмалары. Дәүләтнең рәсми карарларыңны түгел, халыкның көндәлек эшләрен, социаль тукымаларын һәм бурса җәмгыяте тормышында яктыртучы уникаль документлар җыентыгын тәкъдим итә. Әгәр Иналҗык бу документларны классификацияләмәгән булса, Госманлы императорлыгының социаль һәм икътисади тарихы бүген дә зур караңгылыкта калыр иде. Ул документларны оқып кына калмады, аларга яңа сулыш өрде, киләчәккә мирас итеп калдырды. Зур казанышлар артындагы кешелек бердәмлеге Хәле Иланчыкның 44 елда хезмәттәшлегендә гәүдәләнә. 1945 елда өйләнгән Шәфкия ханым аның хатынына Хәле Җәүдәтенә түгелә гарәп теле доценты буларак академик дөньядагы иң зур партнеры уртагыды иде. Академик дөньядагы көндәшлектән һәм эгодан ерак булган Шәфкия ханым ире өчен гарәп текстларын тәрҗемә итте. Аның өчен көнләшмәшә хуплады. Иналҗык бу тугрылыкны һәм фәнни партнерлыкны тарихта мондый сүзләр белән теркәп калдырды. Әгәр минем тормыш иптәшем Шәфкия булмаса, аның аңлавы һәм хезмәттәшлеге булмаса, мин буларны эшли алмас идем. Бу, чыннан да, минем иң ихлас тоныклыгым. Хәле Иланчык идеологик соқырлыктан азат булган һәм тулысынча фәнни белем нурында сугарылган бик күп әсәрләр калдырды. Ул тарихны шау-шау коралы итеп түгел, кешелекне һәм җәмгыятьләрне аңлау лабораториясе итеп карады. Аның мөстәкыйль позициясе һәм методологик катгыйлыгы бүгенге көндә дә бу юл күрсәтүче йолдызның яктылыгын бөтен дөнья буйлап йөртүен дәвам итүче сансыз укучыларны тәрбияләде. Мактарам таушар, ул кырам мөнәсәбәтләр бүлекче, фәннәр докторы Джемил Дош Ипекнең аңлатмасын тыңладыгыз. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән имин булыгыз.

Тапшыруларыбызны түгәлләр алдыннан кайбер хәбәрләр кыскача. Төркия Милли Соклану Министрлыгы җирле буларак эшләнгән Акъя торпедосының уңышлы рәвештә очыртылуын җиткерде. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Америкалы вазифадашы Марко Рубио белән үткәргән очрашуда Украина кризисына тукталды. Израиль һөҗүмнәре нәтиҗәсендә Газада 4 фәлестинлы һәлак булды. Пакистанда көчле яңгырлар һәм су басулар аркасында һәлак булучылар саны 37-гә җитте. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән сау буллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.